Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Agrobank memperluas akses pembiayaan kepada pengusaha stesen minyak khususnya di kawasan zon ekonomi pertanian dan luar bandar bertujuan membantu golongan itu mengembangkan perniagaan. Usaha tersebut direalisasikan menerusi pemeteraian memorandum persefahaman MOU antara Agrobank dan Bosted Petroleum Marketing Sdn Bhd BH Petrol. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Agrobank Datuk Tengku Ahmad Badli Shah Raja Hussein berkata akses pembiayaan yang merangkumi kemudahan pembiayaan modal pusingan dan penambahan modal itu ditawarkan kepada pengusaha-pengusaha stesen minyak BH Petrol. Selain itu, katanya kemudahan pembiayaan khusus turut disediakan kepada mereka yang berminat untuk membuka dan mengendalikan stesen minyak baru bawah rangkaian syarikat minyak berkenaan. Labuan dilihat mempunyai potensi besar untuk menjadi penghubung kepada peluang pelaburan industri halal di rantau BIM Iaga khususnya menerusi ekosistem Labuan International Business and Financial Center Labuan IBFC. Pengerusi Perbadanan Labuan Datuk Muhammad Husni Muhammad Saleh berkata kemudahan kewangan konvensional, patuh syariah dan digital yang tersedia di Labuan mampu menghubungkan pelabur serantau dengan sumber modal antarabangsa. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan pembentangan pada 3rd BIM Iaga Trade Investment and Halal Industry Conference 2026 di Kota Kinabalu. Katanya Labuan IBFC merekodkan aset industri berjumlah $94 bilion dan 4,971 syarikat beroperasi pada 2025. Beliau turut menggesa kerjasama rentas sempadan antara kerajaan, pelapor, institusi kewangan dan pemain industri diperkukuh bagi mengembangkan perdagangan serta industri halal BIM Iaga. KPDN Labuan mengingatkan meningkatkan pemantauan bekalan dan harga topeng muka susulan peningkatan permintaan ketika keadaan jerebu. Peniaga, penjual dan pedagang diingatkan supaya tidak mengambil kesempatan dengan menaikkan harga secara sewenang-wenangnya termasuk bagi topeng 1, 2 dan 3 lapisan serta N95. KPDN berkata harga maksimum di peringkat borong dan runcit adalah tertakluk kepada kadar yang telah diwartakan manakala tindakan boleh diambil terhadap peniaga yang mengenakan harga tidak munasabah di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Pemantauan turut bertujuan memastikan bekalan topeng muka mencukupi dan harga yang ditawarkan kekal munasabah. KPDN Labuan akan meneruskan pemantauan dari semasa ke semasa bagi melindungi kepentingan pengguna sepanjang tempoh jerebu. Pengurusan tenaga kerja asing dalam sektor pembinaan perlu dilaksanakan secara teratur dan mematuhi peruntukan undang-undang bagi memastikan kelancaran projek di Labuan. Pengarah Immigration Labuan Muhammad Rizwan Nawi berkata kerjasama berterusan antara agensi kerajaan dan pihak industri penting bagi menangani isu tenaga kerja serta meningkatkan pematuhan peraturan. Beliau berkata demikian ketika menghadiri program sesi libat urus sektor pembinaan dan CIDB Project Client Roundtable 2026 peringkat Labuan. Program anjuran CIDB itu turut membincangkan pematuhan terhadap Akta 520 serta isu berkaitan pengurusan pekerja dan penyampaian projek. Sesi berkenaan menjadi platform untuk pihak industri berkongsi pandangan sekaligus memperkukuh kerjasama strategik antara agensi dan pemain sektor pembinaan. Seramai 150 pelajar tingkatan 4 dan 5 daripada 10 sekolah menengah di Labuan mendapat pendedahan mengenai peluang pendidikan tinggi menerusi program Maybank Global CR Day 2026 Cahaya Future Ready. Program anjuran Maybank International Labuan Branch dengan kerjasama UMS kali itu memberi panduan kepada pelajar mengenai pelbagai laluan selepas sekolah termasuk foundation dan diploma, matrikulasi, tingkatan 6, IPG serta TVET. Selain perkongsian motivasi, peserta turut diberi gambaran mengenai kehidupan di universiti menerusi lawatan sekitar kampus UMS Kal. Dalam masa sama, Maybank menyumbangkan dana kepada dapur siswa UMS Kal bagi menyokong kebajikan pelajar daripada keluarga B40. Inisiatif itu mencerminkan kerjasama sektor korporat dan institusi pendidikan dalam memperluas akses maklumat serta peluang pendidikan kepada generasi muda Labuan. Sekian Warta Pagi, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Rakyat Malaysia perlu lebih peka dan membuat semakan mengenai tata cara penggunaan serta pemasangan jalur gemilang bagi mengelakkan kesilapan ketika mengibarkannya.

0: Berita seterusnya. Pusat Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer Puspakom akan melanjutkan tempoh operasi kepada 24 jam bermula Januari 2027 bagi memberi lebih banyak pilihan kepada orang ramai membuat pemeriksaan kenderaan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Puspakom, Mahmud Razak Bahman, pelaksanaan itu bergantung kepada sambutan terhadap lanjutan operasi 7 hari seminggu bermula November ini selain kesediaan tenaga kerja yang mencukupi. Dalam pada itu, Puspakom turut memperkenalkan beberapa pembaharuan termasuk anugerah pengiktirafan wira komuniti serta perluasan perkhidmatan pemeriksaan terus ke lokasi pelanggan. Seramai 175 warga asing ditahan dalam operasi Mahir di tiga lokasi sekitar Bercham di Ipoh selepas pemeriksaan terhadap 305 pekerja. Menurut Ketua Pengarah Immigration, Datuk Zakaria Syaban, kesemuanya ditahan kerana disyaki melakukan pelbagai kesalahan bawah Akta Immigration 1959-63.
1: Kebanyakannya melakukan kesalahan utamanya ialah tanpa dokumen, tanpa permit yang sah, mereka melakukan pekerjaan. Itu merupakan kesalahan apa di bawah Akta Immigration. Dan selain daripada itu, ada juga yang mempunyai permit, tetapi permitnya bukannya di syarikat yang mereka bekerja.
0: Datuk Zakaria Syaban. Perkembangan luar negara, pertempuran yang semakin memuncak di wilayah Taiz, barat daya Yaman, menyebabkan hampir 1,800 keluarga kehilangan tempat tinggal dalam tempoh 2 hari berikutan pertempuran berterusan antara pasukan kerajaan dengan Houthi di daerah Makbana dan Jabal Habashi. Menurut Pertubuhan Bangsa Bersatu, kebanyakan keluarga terjejas berpindah ke daerah Makbana dan Jabal Habashi. Sebahagian lagi melarikan diri ke barat Taiz. Gempa bumi dengan magnitud 5.9 menggegarkan Kepulauan Solomon. Menurut Pusat Penyelidikan Geoscience Germans, pusat gempa berkedalaman 10 kilometer. Sebuah pesawat pejuang Greece terhempas semasa pertunjukan udara di pangkalan udara Tanagra, kira-kira 55 kilometer di utara Athens. Kedua-dua juruterbangnya terkorban. Menurut akhbar TO Prototema, punca kejadian masih belum diketahui. Acara berkenaan dibatalkan serta-merta. Akhir sekali sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris EPL, Manchester City mengekalkan permulaan sempurna musim ini apabila menewaskan Coventry City 1-0. Gol tunggal perlawanan diperoleh pada minit ke-26 menerusi tandukan Erling Haaland. City kini menduduki tangga teratas Liga dengan 9 mata selepas menang 3 perlawanan berturut-turut. Keputusan lain, Nottingham Forest terikat tanpa jaringan dengan Tottenham Hotspur. Turut seri tanpa jaringan pertembungan Hull City dengan Aston Villa. Brighton and Hove Albion pula seri satu sama dengan Leeds United. Disampaikan taja utama sekali lagi. Silap kibar jalur gemilang, denda RM20,000. Aset warisan pacu ekonomi.
2: Baik, demikian tadi kita baru sahaja mengikuti berita utama 9 pagi dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Kembali bersiaran di Laban FM, suara pesisir anda.

0: Tuan Aliuddin alias Din bin Atat alias Muhammad Arshid, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Wilayah Persekutuan Labuan.
1: Saya menyeru dan Jabatan Alam Sekitar dan juga semua masyarakatlah menyeru supaya semua masyarakat di luar sana elakkanlah sebarang aktiviti pembakaran terbuka. Ingat mengingati sesama jiran lah. Ini kadang-kadang jiran yang mengadu sebab dia sudah tidak tahan dengan pembakaran terbuka sebutlah. Jadi kalau boleh kita ingat mengingati supaya jangan lakukan pembakaran terbuka. Selain daripada itu, jadilah mata dan telinga kepada pihak berkuasa lah. Jadi kalau sudah ditegur tidak juga mendengar, bolehlah laporkan kepada jembatan sekitar. Insya Allah kami akan ambil tindakan sewajarnya lah. Selain daripada itu, utamakanlah kesehatan diri dan keluarga, terutama golongan berisiko seperti pengidap masalah pernapasan karena tidak menunggu gamas tadi itu, agar sentiasa mematuhi nasihat kesehatan lah. Dan bolehlah melayari laman web Kementerian Kesehatan untuk nasihat-nasihat penjagaan kesehatan, terutama di musim jarum inilah. Selain daripada itu, saya juga mengingatkan kepada semua di luar sana agar elakkanlah menyebar maklumat-maklumat yang tidak sahih. Maklumat-maklumat tidak sahih ini akan menimbulkan kekeliruan dan kerisauan kepada semua masyarakat lah. Jadi fungsikanlah hanya informasi daripada sumber yang tepat. Jadi untuk mendapatkan sumber yang tepat tersebut, berilah layari laman web Jabatan Sekitar. Insya Allah di dalam laman web itu semua informasi yang tepat dan sahih

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Susulan banjir dan tanah runtuh di Nepal, kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan selesai diperoleh. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan berkata, sampel tersebut akan dihantar ke negara itu bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan pihak Nepal. Dalam perkembangan sama, Dato' Seri Muhammad memaklumkan seramai 11 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart telah dihantar ke Nepal pagi semalam bagi membantu operasi mencari dan menyelamat SAR di kawasan terjejas. Tambah beliau, SAR dijangka ditamatkan dalam masa terdekat sebelum tumpuan dialihkan kepada usaha pemulihan. Mengulas lanjut, Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Dato' Mior Ismail Mior Akim memaklumkan pasukan itu diketuai Komander Smart Penguasa Kanan Bomba 1 Abdul Manaf C. Isa. Misi dijangka berlangsung selama 10 hari. Sementara itu, pasukan penyelamat di Nepal berjaya menyelamatkan seorang lagi mangsa yang masih hidup 10 hari selepas banjir kilat yang memusnahkan kawasan Himalaya. Jurucakap polis berkata seorang wanita warga emas dalam lingkungan 60-an yang masih bernyawa diselamatkan daripada sebuah rumah tertimbus di Petrawati, wilayah Bagmati bersempadan dengan

Selamat menyambut Hari Malaysia ke-63 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sepuluh hari lagi.

0: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
1: Menggosok baju sekaligus boleh menjimatkan elektrik. Satu lagi idea bernas untuk anda.

12.30 hari bersama-sama saya Muhammad Zulhanizam dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani. Program Laman Agro Bistari dilihat mampu membantu memperkasa ekonomi masyarakat luar bandar selain mengurangkan beban kos sara hidup dan meningkatkan keterjaminan makanan di peringkat isi rumah. Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Labuan, Datuk Muhammad Hanafi Ahmad berkata, Kemas perlu terus menambah baik perkhidmatan dengan memperkenalkan inisiatif yang memerlukan keperluan semasa masyarakat luar bandar. Menurutnya, program itu bukan sekadar menggalakkan aktiviti pertanian untuk kegunaan sendiri, malah hasil tanaman berpotensi menjadi sumber pendapatan tambahan kepada komuniti. Katanya pelaksanaan projek tanaman limau kasturi dan sayur hidroponik di Kampung Blukut diyakini mampu mencapai kejayaan berdasarkan pengalaman kampung berkenaan sebagai kampung angkat madani pertama di Labuan serta pernah mendapat tempat ketiga pertandingan anugerah Desa Madani 2024. KPDN Labuan mempergiat pemantauan menerusi ops tanda harga bagi memastikan bekalan dan harga topeng muka di pasaran kekal terkawal serta mematuhi peraturan ditetapkan. Pemeriksaan memberi tumpuan kepada penandaan harga dan harga jualan topeng muka kepada pengguna bagi mengelakkan sebarang kenaikan harga yang tidak munasabah. Dalam operasi sama, pegawai penguatkuasa turut memeriksa bekalan barang kawalan berjadual termasuk gula, minyak masak, petrol dan diesel bagi memastikan bekalan mencukupi serta dijual pada harga yang ditetapkan kerajaan. Bagi bahan api, pemeriksaan turut memastikan pematuhan peraturan penjualan serta mengelakkan berlakunya ketirisan subsidi supaya manfaatnya dinikmati golongan yang benar-benar layak. Pemain badminton Labuan Pahat Chalan mencipta pencapaian membanggakan apabila muncul johan acara persorangan pada International Lightning Cup yang berlangsung di Genting Highlands, Pahang. Kejayaan itu sekaligus memperlihatkan prestasi konsisten beliau dalam kejohanan berkenaan selepas berjaya menewaskan pencabar dalam acara persorangan. Pahat Chalan turut melengkapkan pencapaiannya apabila meraih naib johan acara bergula lelaki dengan bergandingan bersama Dato' Alex Ong. Gandingan itu berjaya menampilkan aksi kompetitif sepanjang kejohanan sekaligus membawa pulang tempat kedua dalam acara bergula lelaki. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12.30 malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan tidak hujan sementara keadaan angin dari arah barat bertiup dengan kelajuan 20 hingga 30 km sejam dan laut berombak setinggi 1.5 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 28 darjah Celsius dan suhu minimum 26 darjah Celsius. Sekian warta ringkas, ikuti

Sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan. Allah.

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 1 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Namun, adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Lawan FM, suara persisiran anda masih bertemankan saya DJ Izu menerusi segmen variasi. Lebih banyak hiburan untuk anda. Baiklah, saya ingin kongsikan yang mana Kuching Seri Aman kekal catat IPO sangat tidak sehat. Yang mana dua kawasan di Sarawak, iaitu Kuching dan Seri Aman, mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara pada tahap sangat tidak sehat setakat 10 pagi tadi. Kuching merekodkan bacaan IPO 223, manakala Seri Aman mencatatkan IPO 215. Mana menurut Jabatan Alam Sekitar, menerusi kenyataan, sebanyak 35 kawasan lain di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap yang tidak sihat. Antara kawasan yang terjejas, ya, termasuk beberapa lokasi di Selangor, wilayah Persekutuan Labuan, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Sabah dan Sarawak. Dan keadaan itu berlaku susulan cuaca kering berterusan di sebahagian rantau selatan ASEAN serta Jerebu Rentas Sempadan. Dan berdasarkan laporan ASEAN Specialist Meteorological Center, pada 5 September lalu, sebanyak 184 titik panas dikesan di Kalimantan dan 373 di Sumatera. Dan ASMC turut melaporkan kepulan-kepulan asap rentas sempadan sederhana hingga tebal meliputi bahagian utara Borneo, selain Jerebu sederhana dikesan di Singapura dan bahagian selatan semenanjung Malaysia. Dalam pada itu juga, Jabatan Alam Sekitar memberi perhatian khususnya terhadap kejadian kebakaran di kawasan Belukar dan Tanah Gambut berhampiran Jalan Sibujaya Barat di Mukah, juga Sungai Nai di Daro, Sarawak. Oleh itu, Jabatan Alam Sekitar berkata tindakan pemantauan dan penguatkuasaan akan terus diperkukuh selaras dengan pelan tindakan Jerebu Kebangsaan bagi memastikan kesan pencemaran udara terhadap alam sekitar dan kesihatan awam dapat diminimumkan. Jadi orang ramai turut diingatkan supaya tidak melakukan pembakaran terbuka, terutamanya ketika cuaca panas dan kering. Dan mengikut Akta Kualiti Alam Sekeliling Pindaan 2024, kesalahan pembakaran terbuka boleh dikenakan denda antara RM25,000 hingga RM1,000,000 atau penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Jadi kepada anda yang ingin keluar rumah, pakailah pelitup muka, jaga kesihatan, minum air secukupnya dan kurangkan aktiviti luar pada ketika ini. Baiklah, saya DJ Izu akan kembali selepas ini. Terima kasih kerana menjadikan Lawan FM sebagai radio pendengaran anda di mana jua anda berada. Baiklah, kita berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Ini dia Taufik Batisha. Awak kat mana? Lawan FM, suara pesiran anda.

yakinkan selain gagal menyempurnakan peluang untuk meraih tiga mata. Ketua Jurulatih Penang FC Wan Rohaimi Wan Ismail pula lega skuad Harimau Kumbang berjaya membawa pulang satu mata selepas tewas dalam dua perlawanan terdahulu. TFC dan Penang FC terikat tanpa jaringan di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin malam tadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPRM diarah siasat kelewatan bekalan baja pesawah Kedah. Smart selaras penugasan misi bantuan di Nepal. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Tindakan tegas termasuk pembatalan kontrak perlu diambil terhadap syarikat yang berulang kali gagal menguruskan bekalan baja kepada pesawah di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA Kedah. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim menegaskan kegagalan pihak yang diberi amanah tidak boleh dibiarkan sehingga pesawah menjadi mangsa.
1: Kalau syarikat yang seperti ini berulang kali melakukan kesilapan, batalkan, ambil syarikat baru. Jangan jadikan petani dan pesawah mangsa. Ambil tindakan. Kalau nak dihadapkan mahkamah, hadapkan mahkamah. Kalau nak didakwa, SPLM masuk, masuk. Saya dah minta SPRM masuk dan kaji balik proses ini.
0: Dalam soal tata kelola, Perdana Menteri menegaskan siasatan dan pendedahan berkaitan isu tata kelola membabitkan beberapa agensi kerajaan bukan satu polemik politik atau didorong perasaan iri hati dan dendam. Sebaliknya, langkah itu merupakan tanggungjawab beliau sebagai pemimpin bagi memastikan pemerintahan negara berjalan mengikut jalur hukum.
1: Kita tidak ada pilihan. Kalau nak selamatkan nasib petani, pesawah, peniaga, kita harus pastikan pengurusan itu baik. Belanja boleh bertambah, peruntukan boleh bertambah. Tetapi kalau bocor, tiris, yang terdera itu tani, nelayan, pesawat.
0: Perdana Menteri telah meminta isu berkenaan tidak dipolitikkan kerana siasatan dilakukan badan penguat kuasa, manakala keputusan untuk mendakwa dibuat peguam negara. Dalam perkembangan berkaitan sektor pertanian, Perdana Menteri memberi bayangan peruntukan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan akan ditambah dalam belanjawan 2027. Beliau berkata pertimbangan itu dibuat seiring prestasi kementerian berkenaan yang disifatkan membanggakan. Pertambahan peruntukan itu akan memberi manfaat secara langsung kepada petani, pesawah, peladang dan nelayan.
1: Sebab itu, Kerajaan Madani memang memberikan tumpuan khas kepada kegiatan perkembangan program kementerian ini, dan apa yang digesa oleh saudara menteri, saya fikir dalam rangka belanjawan negara bulan Oktober ini, sekadar perbincangan awal kita dalam apa yang saya sebutkan tadi, beberapa tonggak dan ikhtiar baru kementerian dan program pertanian ini masih merupakan fokus, dan saya percaya peruntukan itu tentunya harus ditambah sesuai dengan prestasi yang membanggakan.
0: Dato' Sri Anwar berucap pada Majlis Perasmian Penutup MAHA 2026 di Serdang. Pada majlis sama, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Mohd Sabu memaklumkan defisit imbangan dagangan sektor agro makanan berjaya dikurangkan sebanyak RM5.4 bilion ringgit atau 13.8% pada 2025. Pencapaian itu menyusuli komitmen yang dibuat pada MAHA 2024 untuk merapatkan jurang import dan ekspor sektor berkenaan. Beliau berharap defisit itu terus berkurangan tahun ini. Operasi pembenihan awan di Sarawak akan diteruskan bagi membantu mengurangkan kesan jerebu di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, operasi berkenaan akan dilaksanakan mengikut kesesuaian keadaan semasa.
2: Kita harap sebenarnya dengan perayaan Hari Malaysia di Kuching, keadaan jerebu dengan adanya operasi pembenihan awan atau OPA telah dapat menurunkan tahap indeks cemaran udara di negeri Sarawak khususnya. Kita mendapat nasihat daripada MET Malaysia untuk pembenahan awan ini dilakukan mengikut durian angin yang telah saya sebutkan tadi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Keadaan jerebu terus menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan acara luar bersebar sambutan Hari Malaysia di Sarawak 16 September ini. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil, keputusan akan dibuat berdasarkan keadaan semasa dan pandangan pihak berkaitan.
3: Kalau di Sarawak sendiri, ada 10 bahagian yang akan melakukan siri program ataupun pameran tertakluk kepada keadaan cuaca. Kerana kita tahu hari ini keadaan cuaca di seluruh negeri Sarawak ada beberapa kawasan ataupun bahagian yang terkesan akibat jerebu. Jadi pihak jawatankuasa sambutan Hari Malaysia akan mengambil panduan daripada Jabatan Kesihatan negeri Sarawak, dan juga kita akan memberikan nasihat sekiranya mana-mana acara terutama yang terletak di luar bangunan akan diteruskan ataupun tidak.
0: Dato' Sri Fahmi berkata sambutan utama Hari Malaysia pada malam 16 September akan diteruskan di Borneo Convention Centre Kuching dengan lebih 5,000 pengunjung dijangka hadir. Walau
4: sejahtera bangsa dan budaya. Kita

0: Berita seterusnya, pertumbuhan ekonomi yang mampan dan inflasi terkawal antara faktor Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75%. Gubernur BNM, Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffour berkata inflasi kekal dalam jajaran unjuran 1.5 hingga 2.5%. Maka pertumbuhan ekonomi tidak menunjukkan tanda kemeruapan. Ekonomi negara dijangka berkembang sekitar 5% bagi keseluruhan 2026. Usaha pemuliharaan habitat orang hutan di Sabah terus diperkukuh menerusi kerjasama industri sawit. Menteri Peladangan dan Komoditi, Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, inisiatif itu memberi tumpuan kepada pelindungan habitat serta penguatkuasaan di lapangan bagi memastikan kelangsungan spesies berkenaan.
1: Sawit Kinabalu Group ini telah memperkukuhkan kira-kira 2,632 hektar di Sungai Pin Estate sebagai kawasan yang mempunyai nilai konservasi yang cukup tinggi, dianggarkan menjadi habitat kepada sekitar 55 ekor.

0: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Selamat menyambut Hari Malaysia ke-63 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sepuluh hari lagi.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, Sari Berita Utama. Penganjuran MAHA 2026 martabatkan sektor pertanian. Jerebu sekolah dibuka, ibu bapa jangan panik. Berita sepenuhnya. Penganjuran Pameran Pertanian Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 bukti komitmen kerajaan memartabat sektor pertanian negara sekaligus memperkasa agenda keterjaminan makanan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata sektor pertanian kekal antara fokus utama kerajaan. Sehubungan itu, beliau berkata peruntukan sektor berkenaan perlu dipertingkat selaras dengan pencapaian membanggakan direkodkan sektor itu. Dalam pada itu, beliau turut merakamkan penghargaan kepada semua pihak terlibat termasuk petani, peladang, nelayan, pengusaha industri pertanian dan rakyat kerana bersama-sama menjayakan penganjuran MAHA kali ini. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis penutup MAHA 2026 di Taman Expo Pertanian Malaysia MAEP Serdang Selangor. Pusat Pakar Pergigian Sabah PPPS catat sejarah sebagai fasiliti rujukan kepakaran pergigian non-hospital base pertama beri manfaat kepada 3.95 juta penduduk Borneo. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata PPPS berperanan sebagai hub rujukan bagi penduduk Sabah, Utara Sarawak dan Labuan. Ia juga sebahagian usaha Kementerian Kesihatan Malaysia KKM perkukuh rantaian perkhidmatan pergigian secara lebih tersusun dan responsif kepada rakyat. PPPS menghimpunkan 4 disiplin utama kepakaran pergigian di bawah satu bumbung. Menurutnya, sejak beroperasi pada 5 Januari lalu hingga 31 Ogos, pusat berkenaan merekodkan lebih 8,500 kehadiran pesakit. Walau berdepan jerebu pada tahap bacaan indeks pencemar udara IPU tidak sihat 158 setakat pukul 4 petang tadi, semua sekolah akan beroperasi seperti biasa esok. Ia melibatkan hampir 20,000 pelajar di 27 buah sekolah terdiri 17 sekolah rendah dan 10 sekolah menengah di Labuan. Pengarah Jabatan Pendidikan Labuan Yahya Ahmad Putih berkata, bagaimanapun kesemua aktiviti luar bilik darjah yang melibatkan murid dihentikan mengikut ketetapan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, ia termasuk aktiviti pendidikan jasmani, sukan, kokurikulum, perhimpunan atau apa-apa aktiviti yang menyebabkan murid terdedah kepada udara luar.
1: Kepada ibu bapa, jangan panik, dapatkan maklumat daripada sumber rasmi seperti Jabatan Penerangan, RTM sendiri dan juga Jabatan Pendidikan Labuan untuk kita mengetahui tentang kualiti udara. Ya, setakat ini alhamdulillah kualiti udara di Labuan terkawal walaupun bacaannya tidak sihat, tapi kita mengambil langkah berjaga-jaga.
0: Beliau ditemui selepas berkongsi persediaan persekolahan semasa jerebu menerusi rancangan Bicara Eksklusif di Labuan FM.
2: Berita ini disiarkan dari bahagian berita ehwal semasa RTM Labuan.
3: Jom iklan di Labuan FM. Anda ingin iklankan produk, perkhidmatan dan program anda dengan pakej harga ideal dan iklan menarik? Hubungi 087-424-216 untuk maklumat lanjut dan tempahan. Tertakluk, terma dan syarat.
0: Berita seterusnya. Program Laman Agro Bistari bantu perkasa ekonomi masyarakat luar bandar, mengurangkan beban kos sara hidup dan meningkatkan keterjaminan makanan di peringkat isi rumah. Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Labuan, Datuk Muhammad Hanafi Ahman berkata, Kemas perlu terus menambah baik perkhidmatan dengan memperkenalkan inisiatif yang memenuhi keperluan semasa masyarakat luar bandar. Menurutnya, program bukan sekadar menggalakkan aktiviti pertanian untuk kegunaan sendiri, malah hasil tanaman berpotensi menjadi sumber pendapatan tambahan kepada komuniti. Katanya, pelaksanaan projek tanaman limau kasturi dan sayur hidroponik di Kampung Belukut diyakini mampu mencapai kejayaan berdasarkan pengalaman sebagai kampung angkat madani pertama di Labuan serta pernah mendapat tempat ketiga pertandingan Anugerah Desa Madani 2024. Beliau berkata demikian di Kampung Belukut bersempena program jalinan komuniti kemas peringkat Labuan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Labuan pergiat upstandar harga bagi memastikan bekalan dan harga topeng muka di pasaran kekal terkawal serta mematuhi peraturan ditetapkan. Pemeriksaan bagi mengelak sebarang kenaikan harga tidak munasabah. Dalam operasi sama, pegawai penguatkuasa turut memeriksa bekalan barang kawalan berjadual termasuk gula, minyak masak, petrol dan diesel. Bekalan didapati mencukupi serta dijual pada harga yang ditetapkan kerajaan. Bagi bahan api, tiada keterisian subsidi dikesan, penjualan mengikut peraturan ditetapkan dan manfaatnya dinikmati golongan yang layak. Pemain badminton Labuan Pahat Calan mencipta pencapaian membanggakan apabila muncul Johan acara perseorangan pada International Lightning Cup yang berlangsung di Genting Highlands Pahang. Beliau turut meraih naib Johan acara bergu lelaki bergandingan bersama Dato' Alex Ong. Pencapaian berganda tersebut satu perkembangan positif buat badminton Labuan sekaligus membuktikan kemampuan pemain tempatan bersaing dalam kejohanan di peringkat lebih besar. Seterusnya, laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca pada malam dan pagi esok diramalkan jerebu. Sementara keadaan angin dari arah barat-barat daya bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak setinggi 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 28 darjah Celsius dan suhu minimum 26 darjah Celsius. Sebagai penutup disampaikan Sari Berita Utama sekali lagi.

penganjuran MAHA 2026 martabatkan sektor pertanian. Jerebu sekolah dibuka, ibu bapa jangan panik. Sekian Warta Labuan, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Labuan FM Suara Pesisir, anda baiklah, kita beralih pula kepada info sukan, yang mana kalau kita fikirkan tentang seorang atlet ni, kita mungkin bayangkan latihan yang keras, disiplin yang tinggi dan juga persediaan fizikal yang rapi. Tapi hari ini kita bawakan satu kisah yang membuktikan bahawa semangat juang juga boleh menjadi sebahagian daripada kekuatan atlet. Yang mana di Para Sukma Selangor 2026, atlet para powerlifting Terengganu Muhammad Syazmin Syamsuar turut beraksi walaupun sedang berada dalam keadaan demam ataupun tidak sehat. Namun keadaan itu tidaklah menghalangnya untuk memberikan yang terbaik, kerana dalam kategori lelaki bawah 59 kg, Syazmin berjaya melakukan 3 angkatan bersih masing-masing 120, 130 dan 136 kg, sekaligus membawa pulang pingat emas. Dan apa yang lebih manisnya di sini, kejayaan itu menjadi penebus kekecewaan selepas beliau sekadar meraih pingat perak pada edisi terdahulu. Jadi kalau kita di Labuan ni, ada sebab untuk kita turut bangga apabila wakil wilayah Persekutuan Labuan iaitu Rafli Suhaili telah berjaya membawa pulang pingat perak dengan angkatan terbaik 110 kg. Jadi kita ucapkan tahniah kepada kedua-dua atlet yang telah menunjukkan bahawa kejayaan tidak datang dengan mudah. Bagi Syazmin pula, sasaran seterusnya diletakkan, beliau mahu merebut tempat untuk mewakili Malaysia dalam Sukan Para ASEAN 2027 yang dijadualkan berlangsung di negara kita nanti. Daripada gelanggang para sukma menuju pentas antarabangsa, dan kita harapkan juga semoga kejayaan hari ini menjadi pembakar semangat untuk terus mengangkat bukan sahaja mengangkat beban seberat ratusan kilogram, tetapi juga harapan dan nama negara. Okey, itu dia info sukan yang saya boleh kongsikan kepada anda, dan selepas ini kekalkan kesetiaan anda kerana kita di jam yang terakhir ini kita akan beralih pula dalam ruangan nurani, yang mana kita akan memainkan lagu-lagu yang bertemakan ketuhanan. Jadi kekalkan kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 7 Malam. Cabaran perubahan iklim dunia termasuk situasi jerebu susulan kebakaran hutan di Indonesia antara perkara dibincangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama bekas Naib Presiden Amerika Syarikat Al Gore. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Seri Anwar berkata perbincangan itu turut menyentuh komitmen dan langkah Malaysia dalam melaksana peralihan tenaga daripada kebergantungan kepada bahan api fosil kepada sumber tenaga lebih bersih dan mampan. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan keprihatinan kepada rakyat Indonesia susulan bencana gunung berapi dan jerebu yang sedang dihadapi negara berkenaan. Perkara itu disampaikan ketika beliau menghubungi bekas Presiden Indonesia Joko Widodo yang kini berada di Pulau Pinang bagi menghadiri dialog keamanan Pulau Pinang. Jelas beliau, Malaysia dan Indonesia bukan sekadar negara jiran tetapi dua bangsa serumpun yang diikat sejarah, budaya dan persaudaraan yang akrab. Sementara itu, sebanyak 31 penerbangan ke Jakarta dibatalkan di semua lapangan terbang seluruh negara hari ini susulan penutupan sementara lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta berikutan abu vulkanik yang terhasil daripada letusan Gunung Anak Krakatau. Menurut Malaysia Airport Holdings Berhad MAHB, pembatalan yang dilaporkan setakat tengah hari tadi melibatkan penerbangan yang dijadualkan antara 6.45 minit pagi hingga 11.55 minit malam. Umat Islam diminta mematuhi fatwa berkaitan pengharaman senaman yoga yang menggabungkan amalan fizikal dengan unsur keagamaan serta pemujaan bagi tujuan tertentu. Mufti Wilayah Persekutuan Ahmad Fawaz Fazil berkata perkara itu terkandung dalam fatwa Wilayah Persekutuan yang telah diwartakan pada 2 April 2009. Jelasnya, fatwa itu ditetapkan terlarang kerana menyerupai amalan agama yang lain. 7 pelajar Universiti Teknologi MARA UiTM dilaporkan masih menerima rawatan serta pemantauan perubatan berikutan insiden berkaitan haba ketika menyertai acara Jalan Lasak pada program Komander Kesatria Endurance Challenge KKEC 2026 di Kampus Jengka Pahang. Naib Chancellor UiTM Profesor Datuk Dr. Syahrin Sahib alias Sahibuddin berkata pihak pengurusan universiti mengambil langkah serta-merta membatalkan seluruh pertandingan yang melibatkan aktiviti luar KKEC 2026 berkenaan selain memberikan perhatian khusus terhadap tahap kesihatan serta kebajikan kesemua mahasiswa yang kini ditempatkan di Hospital Sultan Haji Ahmad Shah Temerloh dan Hospital Jengka di Pahang. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Weekend.
1: Memiliki haiwan peliharaan, umpama memiliki teman dan sahabat, selain mampu membantu meningkatkan kesihatan mental individu, kita bertanggungjawab ke atas kebajikan haiwan tersebut dalam memastikan ia sihat, kemas serta gembira. Namun, ada segelintir pemilik haiwan yang mengabaikan tanggungjawab terhadap haiwan peliharaan dan ada pula yang mendera ataupun memukul haiwan tanpa sebarang sebab. Tahukah anda, sebarang aduan berhubung pengabaian atau kekejaman haiwan boleh dilaporkan kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina supaya tindakan lanjut boleh diambil di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015. Individu yang disabitkan kesalahan boleh dikenakan hukuman 3 tahun penjara, denda antara RM20,000 dan RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Haiwan juga makhluk yang mempunyai rasa dan perasaan. Sayangi haiwan, hentikan kekejaman.

Malaysia perhebat kerjasama global, ASEAN tangani cabaran global. Operasi pembenihan awan diteruskan bantu turunkan IPU. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

6 September 2013, Pak Matlop pejuang tulisan Jawi meninggal dunia. Pada hari ini dalam tahun 2013, Muhammad Elias Mokhtar Talib atau lebih dikenali dengan nama Pak Matlop, pejuang tulisan Jawi dan pesara guru, meninggal dunia di kediamannya di Semerah, Batu Pahat, Johor. Allahyarham yang berusia 76 tahun menghembuskan nafas terakhir di sisi istrinya selepas 2 hari demam panas. Pak Matlop yang dilahirkan pada 5 Julai 1937 ialah insan yang bertanggungjawab memperjuangkan tulisan Jawi di negara ini. Allahyarham menghasilkan lebih daripada 20 judul buku panduan mengajar tulisan Jawi dan lebih 100 novel remaja dan kanak-kanak serta skrip drama. Antara hasil karya Allahyarham adalah Mari Berfikir dalam Utusan Kanak-Kanak, Taman Kanak-Kanak dan Ruangan Pelajar dalam Mingguan Malaysia, Ruangan Pembaca Muda dalam Utusan Melayu dan Pintar Jawi dalam Berita Minggu. Allahyarham pernah dilantik sebagai Ketua Unit Pendidikan Jawi bagi Utusan Melayu dan sebagai perunding yang dilantik oleh Dewan Bahasa dan Pustaka sewaktu menggubal ejaan Jawi Baharu.

Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Kebaran? Mak, kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambillah. Aku tak payah masuk pengumpulan ni.
3: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
4: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
5: Jangan pasang Melayu. Kita sudah janji.
6: So, how the...
4: 我们之前在新加坡的时候，你说啥？在南方，阿德巴尼亚，potensi。potensi。哦，gula gajah cukai。
0: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV.

segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka!

Kita masuk jam yang baru, jam 10 malam dengan masih lagi bersama dengan saya Isa Azlan sehingga pukul 12.30 malam. Assalamualaikum, salam sejahtera. 10.07 minit malam waktu ini untuk perkongsian info semasa daripada portal berita RTM. Saudara, kebakaran hutan 17 hektar di Pengerang dipadamkan dengan panggilan kecemasan diterima kira-kira pukul 5 petang. Jentera tiba di lokasi dalam masa 3 minit. Operasi pemadaman digerakkan oleh pasukan dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Seberang Kerf dan BBP Punggai melibatkan 12 anggota dan 2 jentera. Tindakan pantas pasukan bomba berjaya memadam keseluruhan kawasan terbabit. Tiada mangsa dilaporkan. Operasi diteruskan untuk memastikan tiada bara api yang boleh menyebabkan kebakaran semula. Selain itu, Iran sedia ambil tindakan sekiranya keselamatan diserang. Speaker Parlimen Mohammad Bakir Khalibaf menegaskan Tehran tidak akan berdiam diri terhadap sebarang serangan baharu. Iran menghadapi cabaran ekonomi utama iaitu inflasi, kadar pertukaran dan pengangguran yang meningkat. Menteri Ekonomi Ali Madanizadeh mengumumkan pembaharuan bagi menangani tekanan ekonomi tanpa ubah dasar negara. Ketegangan meningkat selepas gencatan senjata Jun gagal. Sencom dakwa menyerang 3 kapal tangki Iran. Tegang. Baik, seterusnya tegang di Stadium MBPJ dengan Melaka bangkit menyamakan kedudukan dan kini kedudukan terikat 2 sama pada minit ke 89, manakala untuk perlawanan Everton menentang Manchester United. Masuk sahaja separuh masa yang kedua, Manchester United menjaringkan gol menerusi Ibrahim Bermo pada minit ke-47. Baik, untuk berita penuh, layari portal berita RTM menerusi berita.rtm.gov.my. Terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Mantap!

0: Lagu WhatsApp pilihan Ashraf Rifin Syafiq Karhan yang mendengarkan menerusi Astro Saluran 869 ini, Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saudara, untuk perkongsian amaran debu petir dan juga hujan lebat, sumber daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam di Sarawak, di kawasan Miri, Telangusan dan Bario, di Kapit, di Belaga, Seri Aman, di Lubuk Hantu dan Seri Aman juga di Kuching, di Bau dan Kuching. Di Sabah pula, di kawasan pedalaman, di Keningau, Pantai Barat, di Ranau, Sandakan, di Labuk dan Sugut juga di Sandakan sehingga pukul 11 malam. Pilihan bersama 2.0 diteruskan selepas ini. Sadin, dengarkan lagu Gadis Misteri kumpulan Search, manakala Nor Issa lagu pilihannya Setelah Aku Kau Miliki nyanyian Shima, manakala lagu Umi nyanyian Datuk Sheikh, lagu pilihan Khatijah Muhammad Amin. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati. Mantap.
1: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
2: Frekuensi ceria di tempat anda. Cameron Highlands 93.1. Nasional FM, sentiasa di hati.

Presiden Indonesia arah siap-siaga hadapi kemungkinan akibat letusan gunung berapi. PRN Melaka kerjasama BN perlu utamakan kepentingan pengundi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam.

0: berita seterusnya, insentif cukai dan peruntukan lebih tinggi diharap disediakan dalam belanjawan 2027 bagi merancangkan sektor pelancongan domestik sekaligus menggalakkan lebih banyak perbelanjaan dalam negara. Pengurus Operasi Tourism Johor, Jeffrey Munir berkata, potongan cukai bagi pengubahsuaian dan pembaharuan premis sehingga RM500,000 bawah belanjawan 2026 wajar ditingkatkan atau sekurang-kurangnya dikekalkan.
1: Inisiatif pengurusan cukai yang diberikan sebelum ini RM500,000 memang amat berbaloi dan sekiranya boleh mungkin ditambah ataupun boleh dikekalkan jika tiada penambahan. Sebagainya ini akan membantu pemain industri cukai kita ya untuk terus lebih bergiat dan juga lebih kompetitif lah dalam melaksanakan aktiviti promosi dan pemasaran mereka.
0: Dalam nada sama, Eksekutif Kanan Tourism Selangor Ahmad Daniel Khairuddin berharap peruntukan pelancongan lebih tinggi dapat disediakan kepada semua negeri bagi menyerlahkan keunikan dan potensi setiap destinasi.
2: Setiap negeri yang mempunyai keunikan masing-masing, setiap segmentasi mempunyai pelbagai tarikanlah. So basically lebih peruntukan, lebih inisiatif, lebih aktiviti, lebih kita melibatkan operasi-operasi perhotelan, agroturism, pelancongan, aktiviti-aktiviti yang lain-lain lah.
0: Pelancong tempatan pula berharap pemberian insentif dapat diperluas kepada lebih banyak produk bagi membantu mengurangkan kos percutian dalam negara. Belanjawan 2027 dijadual dibentangkan di Parlimen pada 9 Oktober ini. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand Sihasak Puang Kat Kiao memulakan lawatan kerja selama 2 hari ke Malaysia bermula hari ini. Wisma Putra memaklumkan lawatan itu merupakan sebahagian daripada pertukaran lawatan peringkat tinggi secara berkala antara Malaysia dengan Thailand. Pada 2025, Thailand merupakan rakan dagang ke-6 terbesar Malaysia di peringkat global dan kedua terbesar dalam kalangan negara anggota ASEAN dengan jumlah dagangan sebanyak RM118.57 bilion. Sukan bola sepak Liga Super, satu aksi berlangsung malam ini dengan Selangor FC melayan kunjungan Melaka FC di Stadium MBPJ. Tamat pertembungan menyaksikan tuan rumah mencatat permulaan sempurna dengan meraih kemenangan ketiga menewaskan Melaka FC 3-2. Seterusnya, aksi bola sepak Liga Perdana Inggeris, Everton mengikat Manchester United 2-2 dengan gol pada penghujung perlawanan menerusi rembatan deras dari luar kotak penalti oleh pemain tengah Ainsley Maitland-Niles membolehkan Everton mengekalkan rekod tanpa kalah dalam 3 perlawanan pertama Liga. Akhir sekali, Universiti Putra Malaysia UPM muncul juara keseluruhan Sukan Institusi Pendidikan Tinggi SUKIP 2026 dengan 35 pingat emas, 20 perak dan 15 gangsa. UPM mengatasi UiTM yang meraih 29 emas, 31 perak dan 22 gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Presiden Indonesia arah siap siaga hadapi kemungkinan akibat letusan gunung berapi. PRN Melaka kerjasama BN perlu utamakan kepentingan pengundi. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.

0: Puri Kota Media ini Nasional FM sentiasa di hati. Kalau dah dengarkan tadi menerusi berita gol minit terakhir perlawanan yang pernah menyaksikan Everton 2 dan juga Manchester United 2 seri 2 sama. Dan sekarang ini sedang berlangsung satu lagi perlawanan Liga Perdana Inggeris. Perlawanan menarik juga. Chelsea menentang Arsenal. Jadi kita nantikan keputusan akhir, keputusan penuh untuk pertemuan tersebut. Baik, saudara, selepas ni lagu pilihan Princess Su nak dengarkan lagu Aku Pencintamu, manakala Marfuah Parlan lagu pilihannya Bunga-Bunga Cinta nyanyian Misha Omar, manakala Amirul Abadi nak dengarkan Jangan Kau Ucap Selamat Tinggal nyanyian Shades. Nasional FM sentiasa di hati. Mantap.
1: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
2: Juga seperti mereka.
3: Hai, assalamualaikum. Saya Farid Zainal.
4: Saya Ken Farid.
5: Hai, saya Ara Salwan.
6: Hai, saya Tun Yusof.
7: Saya Ahmad Ida Mama Nazri.
2: Terima kasih kerana bersama.

Kuas Demam Denggi. Cari dan musnah tempat berpotensi pembiakan Aedes di dalam dan luar rumah. Jangan lupa untuk lupuskan atau kitar semula bekas berpotensi pembiakan Aedes. Sembuh aerosol dalam rumah, masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air. Jauhi diri anda daripada gigitan nyamuk Aedes dan demam denggi.

0: selamat.
1: Mama tempe belanja dengan motorcar.
0: Memangnya situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, Nasional FM. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan.

Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Merdeka Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.

Malaysia. Kibarkan Janur Gemilang kita. Janur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Janur Gemilang. Hormatilah Janur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Janur Gemilang. Merdeka.

ini, kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia tingkat kerjasama global tangani krisis iklim. Operasi pemenihan awan diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Malaysia akan terus mempertingkat hubungan dengan kuasa besar dunia dan negara anggota ASEAN bertujuan memastikan negara lebih bersedia berdepan cabaran global yang memberi kesan langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata antara cabaran utama ialah krisis iklim yang semakin mengancam sektor pertanian dan keterjaminan makanan.
1: Dunia ini tidak dapat seolah-olah terkawal. Glasier, ais dari pergunungan Himalaya yang ribu tahun kemas, kekal, mantap, lebur, menjadikan satu bah banjir yang paling besar di Nepal. Itu hal-hal yang kita tidak boleh duga. Tapi hal-hal yang mampu kita rancang dengan baik, kita harus lakukan. Sebab itu transisi tenaga kita lakukan. Pergantungan kepada fossil fuel, arang batu, kita kurangkan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Operasi pemenihan awan di Sarawak akan diteruskan bagi membantu mengurangkan kesan jerebu di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, operasi berkenaan akan dilaksanakan mengikut kesesuaian keadaan semasa.
2: Kita harap sebenarnya dengan perayaan Hari Malaysia di Kuching, keadaan jerebu dengan adanya operasi pemenahan awan atau OPA telah dapat menurunkan tahap indeks cemaran udara di negeri Sarawak khususnya. Kita mendapat nasihat daripada MET Malaysia untuk pemenahan awan ini dilakukan mengikut durat angin yang telah saya sebutkan tadi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, keadaan jerebu turut menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan acara luar bersempena sambutan Hari Malaysia di Sarawak 16 September ini. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, keputusan akan dibuat berdasarkan keadaan semasa dan pandangan pihak berkaitan.
3: Kalau di Sarawak sendiri, ada 10 bahagian yang akan melakukan siri program ataupun pameran tertakluk kepada keadaan cuaca. Kerana kita tahu keadaan cuaca di seluruh negeri Sarawak ada beberapa kawasan atau bahagian yang terkesan akibat jerebu. Jadi pihak Jabatan Puasa dan Sambutan Hari Malaysia akan mengambil panduan daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak dan juga kita akan memberikan nasihat sekiranya mana-mana acara terutama yang terletak di luar bangunan akan diteruskan ataupun tidak.
0: Dato' Sri Fahmi berkata sambutan utama Hari Malaysia pada malam 16 September akan diteruskan di Borneo Convention Center Kuching. Lebih 5,000 pengunjung dijangka hadir. Dalam pada itu, di Labuan, semua 27 sekolah akan beroperasi seperti biasa yang melibatkan hampir 20,000 pelajar sekolah rendah dan menengah. Pengarah Jabatan Pendidikan Labuan, Yahya Ahmad Putih berkata, bagaimanapun kesemua aktiviti luar bilik darjah melibatkan murid dihentikan, termasuk aktiviti pendidikan jasmani, sukan dan kokurikulum, serta aktiviti menyebabkan murid terdedah kepada udara luar. Sekiranya bacaan indeks pencemar udara IPU meningkat melebihi 200, tindakan berkaitan penutupan sekolah boleh dilaksanakan. Di Selangor, kesiapsiagaan semua agensi berkaitan bagi menghadapi situasi jerebu dipertingkat. Esko Kesihatan Awam dan Alam Sekitar Selangor, Jamaliah Jamaluddin menegaskan peningkatan bacaan IPU yang menjejaskan kesihatan serta kesejahteraan rakyat diambil serius. Golongan berisiko tinggi termasuk kanak-kanak, warga emas, wanita hamil dinasihatkan mengurangkan pendedahan kepada jerebu. Pertumbuhan ekonomi mampan dan inflasi terkawal antara faktor mendorong Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75%. Gubernur Bank Negara Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffour berkata inflasi teras kekal terkawal pada 1.8% serta 2% masing-masing di sebalik tekanan kos sepanjang tahun. Mengenai pertumbuhan ekonomi, beliau percaya kecerdasan buatan, AI dan kitaran naik teknologi akan terus menyokong pertumbuhan ekspor memasuki 2027 serta menyambung ke tahun seterusnya.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya, sebarang siasatan dan perdedahan berkaitan isu tata kelola melibatkan beberapa agensi kerajaan bukan sekadar satu polemik politik atau bersifat iri hati dan dendam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sebaliknya langkah itu merupakan tanggungjawab selaku pemimpin. Ini bagi memastikan pemerintah negara berjalan mengikut jalur hukum serta membebaskan negara daripada sebarang kecurangan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan pesawah tidak sepatutnya menjadi mangsa dalam isu kelewatan bekalan baja 3 di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA, di Kedah.
1: Rekod Kementerian Pertanian itu baik. Jiwa orang-orang seperti Mat Sabu, KSU dan lain-lain ini, jiwa yang kasih kepada rakyat, mahu membantu. Tetapi satu dua kerusakan ini memberi imej yang buruk kepada kita. Sebab itu, kita tidak harus biarkan.
0: Perdana Menteri berkata demikian ketika berucap pada majlis perasmian penutupan pameran pertanian, hortikultur dan agro pelancongan Malaysia, MAHA 2026. Dalam pada itu, Menteri Pertanian dan Ketenjaman Makanan, Datuk Seri Mohamad Sabu berkata, MAHA 2026 melakar sejarah. Sebahagian besar sasaran ditetapkan, dicapai dan melebihi jangkaan. Pameran pertanian itu merekodkan kira-kira 4.3 juta pengunjung termasuk 1.7 juta golongan belia. Dari segi nilai jualan, MAHA 2026 merekodkan 66.88 juta ringgit melebihi sasaran ditetapkan. Selain 97 memorandum persefahaman, MOU bernilai lebih 10 bilion ringgit turut dimeterai. Luar negara, kira-kira 170,000 penumpang terkandas susulan letusan Gunung Anak Krakatau. Ia melibatkan penutupan 8 lapangan terbang di Indonesia, termasuk lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta. Kementerian Pengangkutan Indonesia memaklumkan lebih 1,500 penerbangan terjejas selepas abu gunung berapi dikesan di ruang udara sekitar Soekarno-Hatta, menyebabkan sekolah-sekolah di Jakarta ditutup. Kapal yang melalui Selat Sunda diarahkan menjauhi zon larangan dalam radius 3 km dari gunung berapi berkenaan. Susulan letusan Gunung Anak Krakatau itu juga, Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengarahkan agensi kerajaan dan pasukan keselamatan kekal bersiap sedia. Perlindungan dan bantuan perlu disediakan kepada orang ramai ketika gunung berapi itu masih aktif. Beliau turut menggesa penduduk di Jakarta, Banten dan Lampung, kawasan terjejas serta komuniti di sekitar Selat Sunda kekal tenang dan berwaspada. Sukan bola sepak Liga Super. Selangor FC memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri untuk menewaskan Melaka FC 3-2 malam tadi. Kemenangan itu menyaksikan skuad gergasi merah meraih 3 mata penuh untuk kekal di tangga ketiga dengan 9 mata, selain terus memberi tekanan kepada Kuching City FC di kedudukan kedua. Ini pula perkembangan Harimau Malaya bawah 19 tahun, B19. Skuad itu mengesahkan tiket ke pusingan akhir Piala Asia B20 2027 di China selepas menewaskan Laos 2-1 dalam aksi terakhir kumpulan H. Kemenangan hasil gol Haziq Aziz Ahyuk dan Fadlul Hadi Zakuranai itu meletakkan pasukan berada dalam kelompok 7 pasukan naib juara terbaik. Malaysia mengiringi Indonesia dan Thailand ke kejohanan berprestij itu yang akan berlangsung Mac depan. Keaksi Liga Perdana Inggeris EPL, Arsenal bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Chelsea 2-1 sekaligus menamatkan permulaan tanpa kalah The Blues. Chelsea membuka jaringan seawal minit kedua menerusi Morgan Rogers, namun Kai Havertz menyamakan kedudukan pada separuh masa pertama sebelum Martin Odegaard menyaksikan gol kemenangan Arsenal pada minit ke-50. Kemenangan itu mengukuhkan The Gunners di tangga kedua selepas memenangi kesemua 3 perlawanan liga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tingkat kerjasama global tangani krisis iklim. Operasi pemenihan awan diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 7 September 2006, Majlis Pelancaran Rasmi CIMB Group dan cawangan pertama CIMB Bank. Pada hari ini, dalam tahun 2006, Majlis Pelancaran Rasmi Commerce International Merchant Bankers Berhad, CIMB Group dan cawangan CIMB Bank yang pertama disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Kuala Lumpur. Pelancaran ini menyaksikan kumpulan perbankan kedua terbesar di Malaysia ini beroperasi dengan tiga entiti utama iaitu CIMB Investment Bank, CIMB Bank dan CIMB Islamic yang berslogankan perbankan masa hadapan. Transformasi CIMB bermula pada akhir tahun 2004 yang membabitkan proses penggabungan dan pengambilalihan bernilai RM12.8 bilion termasuk dengan syarikat broker saham Singapura iaitu G Kaigo serta antara Bumi Putra Commerce Bank Berhad, BCB dan Southern Bank Berhad, SSB. Cawangan pertama CIMB Bank dibuka di Star Hill Gallery, Kuala Lumpur dan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menjadi pelanggan pertama yang membuka akaun dengan CIMB Bank.
1: Baik, demikian tadi anda baru saja mendengarkan Utama 7 Pagi dan hari ini dalam sejarah yang kami sambung siar menerusi Nasional FM kembali bersiaran semula di Labuan FM Suara Pesisir anda.

0: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Tuan Aliuddin alias Din bin Atat alias Muhammad Arshid, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Wilayah Persekutuan Labuan.
2: Saya menyeru dan Jabatan Alam Sekitar dan juga semua masyarakatlah menyeru supaya semua masyarakat di luar sana elakkanlah sebarang aktiviti pembakaran terbuka. Ingat mengingati sesama jiran lah. Ini kadang-kadang jiran yang mengadu sebab dia sudah tidak tahan dengan pembakaran terbuka tersebutlah. Jadi kalau boleh kita ingat mengingati supaya jangan lakukan pembakaran terbuka. Selain daripada itu, jadilah mata dan telinga kepada yang berkuasa lah. Jadi kalau sudah ditegur, tidak juga mendengar, bolehlah laporkan kepada jabatan alam sekitar. Insya Allah kami akan ambil tindakan sewajarnya lah. Selain daripada itu, utamakanlah kesehatan diri dan keluarga, terutama yang golongan berisiko seperti pengidap masalah pernapasan karena tidak menunggu mas tadi itu, agar sentiasa mematuhi nasihat kesehatan lah. Dan bolehlah melayari laman web Kementerian Kesehatan untuk nasihat-nasihat penjagaan kesehatan, terutama di musim jarum ini lah. Selain daripada itu, saya juga mengingatkan kepada semua di luar sana agar elakkanlah menyebar maklumat-maklumat yang tidak sahih. Maklumat-maklumat tidak sahih ini akan menimbulkan kekeliruan dan kerisauan kepada semua masyarakat lah. Jadi kongsikanlah hanya informasi daripada sumber yang tepat.

0: 8 pagi bersama-sama saya Rohaniah Ramli dalam Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pusat Pakar Pergigian Sabah PPPS catat sejarah sebagai fasiliti rujukan kepakaran pergigian non-hospital base pertama beri manfaat kepada 3.95 juta penduduk Borneo. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata pusat itu berperanan sebagai hub rujukan bagi penduduk Sabah, Utara Sarawak dan Labuan. Ia juga sebahagian usaha Kementerian Kesihatan Malaysia KKM perkukuh rangkaian perkhidmatan pergigian secara lebih tersusun dan responsif kepada rakyat. Menurutnya, sejak beroperasi pada 5 Januari hingga 31 Ogos lalu, pusat berkenaan merekodkan lebih 8,500 kehadiran pesakit. Walau berdepan jerebu pada tahap bacaan indeks pencemar udara IPU tidak sihat, semua sekolah di Labuan beroperasi seperti biasa hari ini. Ia melibatkan hampir 20,000 pelajar di 27 buah sekolah terdiri 17 sekolah rendah dan 10 sekolah menengah. Pengarah Jabatan Pendidikan Labuan Yahya Ahmad Putih berkata, semua aktiviti luar bilik darjah yang melibatkan murid dihentikan termasuk aktiviti pendidikan jasmani, sukan, kurikulum, perhimpunan atau aktiviti yang menyebabkan murid terdedah kepada udara luar.
1: Kepada ibu bapa, jangan panik. Dapatkan maklumat daripada sumber rasmi seperti Jabatan Penerangan, RTM sendiri dan juga Jabatan Pendidikan Labuan untuk kita mengetahui tentang kualiti udara. Ya, setakat ini alhamdulillah kualiti udara di Labuan terkawal walaupun bacaannya tidak sihat, tapi kita mengambil langkah berjaga-jaga.
0: Beliau ditemui selepas berkongsi persediaan persekolahan semasa jerebu menerusi rancangan Bicara Eksklusif di Labuan FM. Program Laman Agro Bistari bantu perkasa ekonomi masyarakat luar bandar, mengurangkan beban kos sara hidup dan meningkatkan keterjaminan makanan di peringkat isi rumah. Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Labuan, Datuk Muhammad Hanafi Ahmad berkata, Kemas perlu terus menambah baik perkhidmatan dengan memperkenal inisiatif yang memenuhi keperluan semasa masyarakat luar bandar. Katanya, pelaksanaan projek tanaman limau kasturi dan sayur hidroponik di Kampung Belukut diyakini mampu mencapai kejayaan berdasarkan pengalaman sebagai Kampung Angkat Madani pertama di Labuan serta pernah mendapat tempat ketiga Pertandingan Anugerah Desa Madani 2024. Beliau berkata demikian di Kampung Belukut bersempena program Jalinan Komuniti Kemas peringkat Labuan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Labuan pergiat op standar harga bagi memastikan